drugi sfor, al cilok por contro ricciu. Il bal de Paris è in paradis e già da splu. En ci asil cun musicil tia regal vi ludas plu cel rendezvous de morto bal. Sed ironi ni pregias pri via pardon pro la scandal de malchat al la cordillon. Malprave che en mausole au panteon ne estas cel honoro del accordion. Vi cuchas frat sub grunda mat sen mort emblem, sen liturgi apologi cae requiem. Sed l'amicar cel morto char scherza dispor per fantasi mocari pri prema dolor. Cai veras che por artist de la cordion en nia scol pli varmas ol en Pantheon. Tiam frate

caras sur stup de solidar. Su ruja vin, ja igas vin, kiel sur ter. Dum sen problem, disorgas mem pri la ceter. Se lasas vin ex belulin,